tu yo chipe reje di moun ki yon a l'amour pou son peyi yon a son peyi ake pa tout kote a ale yon men son peyi ake yon net yon a l'onekte y pa pari pou trahi son peyi